We Live in Brooklyn, Baby. The song is actually written by Harry Whitaker. We did it in the studio spontaneously, and he wrote out all the chart. Ron Carter. And Ron Carter couldn't play the music because he had to get his fingering together, and he's a great bass player. He's a great bass player. He's one of the truly great players. He played with Miles Davis, and he's a great bass player. He is and when Harry said when he couldn't play the bass, he couldn't. Oh my God, it was just a line. It was a heavy line, and he said, Harry said, "We got him." This is a great reader. He's a great interpreter. He couldn't play it because he got it together, but the finger was fantastic. Ba ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da